0: دل دلیل سی چل بای افری بطن دشوری چه نو ببیله ارگید ایچا ایاب ایباد شویاود آرود سسکود کرده کر فیلا پول نارد سا پول سود بیشکارمه یه اچینه دیکارم فاک اون ارکن یو سید موتان دلیله سی چل مای افری موتان
1: Domnule Montan, eu nu sunt dușman, ți-am adus un bilet.
0: Ce-i în lan? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.